0: mai peñi?
1: Cum le mi am peñi?
0: Cum el calenta ti peñi? Ei mi cafe peñi?
1: In ce cafe cum el calenta ti peñi? Cum le ta mi puce? Ce mo lei com ta mi puce?
0: Mai cum el calen gan ta ni puce? Ei mi ca ta mi puce peñi?
1: Cafe com ta ni puce? Rume cum el calenta ti vei peñi? Ne lai ta vasa ke nu rume rume cum peñi?
0: Ei lei cum e dungu peñi?
1: Cum e dungu ta ti peñi? Heula! Inciu!